Oh.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo, ilgo gamtiško 100-mečių gyvavimo. Gintarė Grašytė, ornitologė.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

sometimes in mini cabs, but mostly indoors. Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

Turbulans.

0: Opus.
1: Opus.
2: Salve, Edgar!
3: Jamela, pessoal.

Labas sekmadienis visiems prasmingai, turiningai ir smagiai leidžiantiems šį vasarišką laiką su LRT Opus. Ką tik prasidėjo laida Savaitgalio žemėlapis, visas šias 3 valandas su jumis po neprėpiamas įvairiausių žanrų ir skambesių muzikos platybės ir horizontus keliausio Aivaras Dočkus. Tikiuosi, kad ši kelionė ir jums, ir man prabėgs prisirinkus kuo skambiausių įspūdžių, o taip pat pasižymėjus patikusius kūrinius ar net albumus, į kuriuos tie kūriniai yra įtraukti. Ko gero, čia yra kiekvieno muzikinių laidų vedėjo svajonė, kad jo patarimus būtų įsiklausyta ir kad kuo daugiau dainų, kuriomis jis pasidalino, atsidurtų klausytojų grojaraščiuose. Tiesa, klausykit, vakar dalis vienos mano svajonės jau išsipildė. Su didelis futbolas ir galius Lietuvos rinktinė futbolo vyrų nacionalinė komanda Baltijos taurės turnyre po 11 metrų baudinių serijos pusfinalyje nugalėjo Latviją, rungtynės vyko Kaune, dabar žaisime su Estais finale. Mano didžiausi linkėjimai Edgarui Jankauskui, Mariui Babravičiui ir visam trenerių štabui. Labai laukiam, labai tikimės, aišku, nenorim čia jokio spaudimo. Futbolas toks dalykas, kad kuo daugiau iš tikrųjų to spaudimo patiri, tuo sunkiau yra tos titulus iškovoti ir lietuviams tas slėgis iš tikrųjų nepadeda jau daugybę metų, jeigu neklystu prieš kiek čia, prieš 16 metų, prieš 17 lietuviai paskutinį kartą iškovojo tą užkeiktą kol kas jiems per šį mano minėtą laikotarpį Baltijos taurės turnyro trofėjų. Tikėkime, kad sužaisime geras rungtynes, tikėkime, kad turėsime galimybę nugalėti Estus ir kad pagaliau šis trofėjus atsidurs Lietuvos futbolininkų rankose. Aš taip pat tikiu, kad savaitgalio žemėlapio metu išsipildys kiekvieno muzikos mylėtojo svajonė išgirsti kuo daugiau ausiai mielesnės muzikos ir aš tikiuosi, kad jūsų ausims buvo itin mielas laida pradėjęs kūrinys Alevija daina.

City of Symbols, kartu įrašyta su būgnų programuotoju AGB. Alevija Londone gyvenanti ir kurianti etiopų ir egiptiečių kilmės dainininkė, prodiuserė, vizualiųjų menų profesionalė, po truputėlį pristatinėja debiutinį albumą Zero, vis daugiau ir daugiau jo mums leidžia paragauti ir atskleidžia, kaip jis gali skambėti, o mes jau įtarinėjame, kad jame dominuos afrikietiški ritmai, alternatyvi Londono elektronika, klubinė energija ir aišku bus daug kultūrinės afrikietiškos simbolikos. Alevija muzikos gerbėjų dėmesį iš tiesų patraukė dar 2021 metais projektu Panther in Mode, bet iki debiutinio albumo jį keliauja kruopščiai, labai viską tikrina, pertikrina, keliauja jau 5 metus. Antrojo albumo singlų tapo kūrinys City of Symbols, jis seka po praėjusiais metais išleisto darbo Night Drive, puikus buvo darbas, įrašytas kartu su Dagamavit Ameha. Albumas Zero visose pagrindinėse muzikos klausimos platformose turėtų nugulti birželio 26-ąją. Dabar šiek tiek svičinam, keičiam skambesį ir žiauriai džiaugiuosi galėdamas su jumis pasidalinti Mike D kūrinių Switch Up. Mike D vienas iš legendinės hip-hopo grupės Beastie Boys įkūrėjų narių, po daugiau nei dešimtmečio pertraukos pristatė pirmąjį savo solinį kūrinį Switch Up, o apskritai Beastie Boys narių nebuvo girdėti nuo paskutiniojo grupės albumo Hot Sauce Committee Part 2, o kūrinys Switch Up debiutavo gegužės 7-ąją Los Angeles Plaza Nightclub and Dance Hall scenoje vykusiame Mike D koncerte. Žaibiškas soldautas, visi bilietai buvo akimirksniu parduoti. Įdomu tai, kad Switch Up produsavo Mike D sūnus, Kyleris ir Davis Diamondas, bet taip pat prie to albumo dirbo ir produceris Carteris Langas, dirbė su tokiais atlikėjais kaip SZA. Muzikinė prasme, Switch Up grįžta prie to, kuo Beastie Boys ir garsėja. Ritmiško breakbeato skambesio, hip-hopo energijos ir labai tokio žaismingo, įtraukiančio požiūrio į muziką. O kūrinys šiaip nėra tiesioginis Beastie Boys, bent jau sako pats Mike'as D. kūrybinis tesinys, jame aiškiai vis tiek girdėti Maiko D. braižas ir meilė senosios mokyklos ritmams, nu, niekur nepasislėpsime. Turbūt mes mylime tokius Beastie Boys, mes tokio Maiko D. ir laukiame. Šiek tiek vėliau klausysimės amerikiečių muzikos didžėjų dueto iš New Yorko, kurį sudaro Sophie Holly-Weld ir Tuckeris Halpernas. Sophie Tucker kompozicijos Sun Came Up, o jai pasibaigus prasidės Gabrielės Vilkickytės prieš 4 metus, jeigu teisingai paskaičiau tą laiką, išleista rezonuojančio teksto daina Nieko nebijojo.

da. Bandau ir aš prisitaikyti, nežinau, nebenusėdžiu čia ant tos kėdės LRT Opus studijoje. Rubrika 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių. Ir, žinot, turiu tokią labai gerą naujieną, kad iki LRT 100-mečio liko viso labo 5 dienos. Dar geresnė naujiena yra tai, kad dar mums liko ne viena daina toje rubrikoje ir viena iš tų dainų, ką tik jau nuskambėjo, gaila, bet jau nukeliavo į praeitį, bet galite, aišku, tą dainą visada susirasti. Tai buvo Baltic Balkan bendras darbas su kompozitoriumi Mariumi Salynu. Foxtrot, gilaus balkanų ir klezmer muzikos skambesio. Singlas išleistas 2017 metais, jis iš naujo prikėlė tarpukarėje sukurtą melodiją, čia su instrumentinė neliturginė žydų liaudės klezmerio muzika susipina elektroninės muzikos garsai, drauge su kompozitoriumi Mariumi Salynu sukurta kompozicija pateko į antrąjį Baltic Balkan albumą. Litviš tame albume labai įdomiai skamba naujai perdarytos šiuolaikiškos senų žydiškų dainų interpretacijos. Albumą pavadinti Litviš Baltic Balkan nariai nusprendė neatsitiktinai. Litvakų kalba Litviš reiškia lietuviškas. Lietuvos žydai dar LDK laikais kalbėjo Litviš dialektu, todėl grupės muzika tame albume tarsi apjungė dvi ten pat gyvenusias tautas. Toliau klausysimės punkto kompozicijos Fukatuka. Punkto arba Jono Šarkus pristatė naują muzikinį albumą, sukurtą bendradarbiaujant su Latvijoje įsikūrusią sintezatorių kompaniją Erika Sins ir Belgijos eksperimentinės muzikos leidykla Antibody. Vis dažniau lietuviai dirba su užsieniečiais, su garsiomis leidybinėmis kompanijomis. Džiugu, šis albumas žymi svarbų etapą punkto kūrybinėje veikloje, išplečiant jo veiklą už Lietuvos ribų ir stiprinant ryšius tarptautinėje eksperimentinės muzikos scenoje. Albume nagrinėjamos kontrolės, perfekcionizmo, kalties ir individuo santykio su socialinėmis sistemomis temos. Ir naujasis albumas kviečia ne tik klausytis, bet ir reflektuoti apie tai, kaip formuojasi mūsų santykis su taisyklėmis, socialinėmis struktūromis ir pačiais savimi. Žodžiu, labai šiuolaikiškas savo temomis, aktualiomis temomis albumas. O aš tai pagalvoju, kad prie punkto visai neblogai čia dar turėtų prilipti ir trumputėlis elektropunk maištininkų britų Sleaford Mords darbas The On Rap.

0: Ростов на.
1: ЛРТ. ЛРТ. Опус.
2: Rusija surengus Ukrainoje dronų ataką, žuvo du žmonės. Zaporižėje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimo, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūroje okupuotose Luhansko ir Donecko srityse. Savo ruošto prezidentas Vladimiras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Armenijoje vyksta parlamento rinkimai premjero Nikolo Pašiniano valdančiai partijai pilietinis susitarimas, prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užtikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kurią siekta diskredituoti premjerą, siekinti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Lietuvoje daugėja nusikaltimų, kai bandama padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetelių žinučių, kuriomis vartotojai informuojame apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų ar failų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Ekspertų teigimu, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsauga. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokos per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbino skambes kanklėles. Raminta Grebliauskinė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos pasirodys Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė. Koncertas prasidėjo 10 valandą ir planuojama, kad truks 8 valandas. Pirmasis Everesto viršūnė pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu. Vidutiniškai ekspedicija Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Apie orų šiandien Lietuvoje vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir beveik 35 minutės.

0: pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Štai taip, aš prieš maždaug 5 metus susipažinau su Lino Vainholo kūryba. Jūs girdėjote jo kompoziciją Snake Skin Has Been. Lionas Vainholas, vienas kūrybiškiausių šio laikinės elektroninės muzikos veikėjų. Jis jungia house, techno, hip-hop, eksperimentinę elektroniką, dabar ir daug vokalo atsirado jo kūriniuose. O tada prieš 5 metus pasirodė jo kultinis, galima sakyti, tarp elektroninės muzikos gerbėjų albumas Rare Forever. Klausiau jo, nežinau, turbūt begalę kartų tuo gyvenimo laikotarpiu, o tai buvo šiaip labai skirtingas jo darbas nuo debiutinio tokio asmeniško ir konceptualaus albumo Nothing Is Still, būtent tokio ilgagro jis debiutavo, prieš tai išleidęs seriją mini albumų ir atskirų singlų. Nothing Is Still pasakojo jo senelio emigracijos istoriją, o štai albume Rare Forever Vainholas ėmė ir atsisakė tokios aiškesnės naratyvinės struktūros, pasirinko kūrybinę laisvę ir pats, pamenu, pristatinėdamas tą albumą, sakė, kad tai yra kažkoks euforiškas, pats nežino ko, bet išsiskleidimas, paleidimas į laisvę. Džinai, sakė, paleido elektroninį laisvę ir nenorėjo savęs riboti ir būtent tas neapibrieštas džiniškas kažkas tampa viso albumo varomąją jėgą. Rare Forever nėra nei tradicinio house albumas, nei klubinis įrašas. Tai tokia nuolat besikeičianti dėlionė tarp house, techno, UK garage, hip-hopo, ambiento ir eksperimentinės elektronikos ir girdimi jame visi Vainholo kūrybos etapai iki pat jo debiutinio albumo.

Mat. Praėjusiais metais Vangalas daugelį nemaloniai nustebino, mane tai maloniai nudžiugino, bet daugelį muzikos kritikų neįtiko jo toks ramaus, lėtesnio tempo elektroninės vokalinės muzikos ilgagrojais In Dane Tona Yellow. Man tai buvo toks irgi geras psichoterapijos seansas, todėl neklausykit, neskaitinėkit, ką ten rašo muzikos kritikai. Tikrai dėmesio vertas yra naujasis Vangalo albumas In Dane Tona Yellow. To jums pasiūlysiu įdomesnių eksperimentinio hip-hop audinių ir tai bus Brazilės Lais kūrinys Ninio iš jos debiutinio albumo Hella Part 2. Tai yra vienas įdomiausių turbūt pastarojo meto globalio hip-hopo darbų. San Paulė įgimė, bet į Vokietiją persikėlė gyventi, ten kūrė, sujungė tame albume hip-hopą, džiazą, soul, afrikietiškus ritmus ir pasakoja labai daug tekstuose apie migracijos patirtis, vientisas, piktokas, aštrokas, socialinių problemų apdainavimo kupinas šis albumas. Jis buvo sukurtas, įrašytas Hildesheime kartu su daugiau nei 20 muzikantų vienijančių kolektyvų The New Love Experience. Lygiai grečiai yra pilnaverčiai nariai šio kolektyvo atlikėjai, muzikantai, instrumentalistai ir vokalistai. Įrašose dalyvavo atlikėjai iš Brazilijos, Ganos, Sudano ir kitų pasaulio regionų, na, iš tos pietinės turbūt pusės, o pavadinimas portugalų kalba, išvertus iš portugalų kalbos, yra jį išėjo arba jį išvyko. Na, ir visi čia viską suprantame. Šį tokia išvykimo tema persmelkė visą albumą, čia kalbama apie migraciją, atstumą, neteisybę, laisvę ir kasdienius pasipriešinimo veiksmus tai realybei, kuri mums nepatinka.

5 minutės po vidurdienio Lietuvoje, čia laida Savaitgalio žemėlapis ir Savaitgalio žemėlapė, jūs ką tik girdėjote kūrinį, kuris tarsi ir atspindi tai, kas šiuo metu vyksta pasaulinėje muzikoje, kokie hibridizacijos ir chaotizacijos procesai ir improvizacijų procesai ten dedasi. Labai žavingas ir žaismingas Lucy Liu kūrinys Crisis Identity, ką tik nuskambėjo čia apie šiuolaikinę muziką irgi taip pasakyta, net ne apie krizę, krizės čia jokios nėra, bet tapatybės paieškų yra be galo daug. Ir kai kurie muzikantai sako, kad tos tapatybės netgi labai yra sveika neatrasti, nes tada tu paskesti ieškojimas ir tie ieškojimai vyksta tiesiog albumų įrašų metu, albumai virsta tokių ieškojimų kryžkelėmis, vėliau vis tiek tie ieškojimai kažkada virsta tam tikrais atradimais, kad ir labai painiais. Lucy Liu viena įdomiausių šiuolaikinės eksperimentinės scenos kūrėjų, jos darbai balansuoja tarp muzikos, teatro ir garso meno, manau, tikrai visą tai pajutote. Korėjiečių kilmės amerikietė gyvena Los Andželė, jungia savo kūryboje spoken word, aplinkos įrašus, poeziją ir tradicinės korėjiečių pansori operos elementus. Jos muzika skamba kaip fragmentuotas, bet vientisas dienoraštis, kartu ir artimas ir tolimas klausytojui, lyg perduodamas per skaitmeninį filtrą. Kokios kūrybos ašys, nuolatinės tapatybės paieškos, psichologinės traumos, trans bendruomenės problemos.

ir kasdieniai trans bendruomenės džiaugsmai. Lucy Liu visai neseniai išleido savo albumą Mr. Cobra, atkreipė į save dėmesį, labai smarkiai atkreipė. Tai ne tiek muzikos įrašas, kiek ribas laužantis meno kūrinys, laviruojantis tarp teatro, performanso, garso meno ir autobiografinės. Iš pažinties tai turbūt irgi ką tik visą tą pilnatvę to albumą pajutote ir jeigu jau taip sąžiningai su jumis, tai tame albume galbūt kokios keturios, štai tokios kompozicijos bent jau sudėliotos nuosekliai, kaip ką tik girdėta jūsų kompozicija Crisis, tai iš viso keturios tokios yra maždaug kompozicijos, o visa kita tai yra tokie garsiniai eksperimentai, bet be galo įdomu klausytis to albumo, kuriame jungiamas free jazzas, music concrete, korėtiška opera, kaip jau sakiau, taip pat 2000 metų pop muzikos fragmentai. Dėl to albumas nuolatos taip slidinėja tarp muzikos ir ne muzikos, ritmas, melodija, harmonijos čia pasirodo tik fragmentiškai, kaip trumpi tokie atsikvėpimai, kurie toj pat yra sugriaunami, o klausytojas nuolat išmušamas iš komforto zonas. Žymiai daugiau komforto pajusite kitame kūrinyje, tai bus Mama Terra darbas Inner Space su Konrado Robertso balsu. Tai irgi labai svarbi aplinkybė. Konradas Robertsas, amerikiečių poetas, pasakotojas, muzikos atlikėjas, labiausiai išgarsėjęs dėl savo bendrų darbų su Milesu Davisu, o Mama Terra Glasge susibūrė šiuolaikinio džiazo kolektyvas, vadovaujamas pianisto, kompozitoriaus ir producerio Kafola. Grupė kuria muzika, kurioje susilieja spiritual jazz, šiuolaikinis britų džiazas, solas, afro džiazas, kinematografiškos orkestrinės aranžuotės. Mama Terra dažnai lyginama su tokiais atlikėjais kaip Kamasi Washington, Josefas Deisas ar Matthew Holsalas. Gerai, iš tiesų palyginimai. Naujasis kūrinys Inner Space, Narration by Conrad Roberts, jūs jį netrukus išgirsite, pasirodė balandžio pabaigoje. Pasau grupės tai kompozicija, kurioje vienu metu egzistuoja baimė, grožis ir ramybė. Muzika čia nuolat auga papildomais sluoksniais, nauji instrumentai įsilieja vienas po kito, kompozicijos pagrindą sudaro fortepionas, tenorinis saksofonas, styginių aranžuotės ir stuptiliai auganti ritminė sekcija. Ir dar kartą priminsiu, kad ypatingą vietą iš tiesų užima pasakotojas Konradas Robertsas. Jo balsas suteikia kūrinį beveik ritualinį charakterį. Geriausiai šiaip jis žinomas yra dėl albumo bendro su Milesu Davisu, tiksliau pasirodėjus Milesu Davisu albume Life Evil 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Berods tas albumas pasirodė ir ten jis įgarsino kūrinį į namoratą, Words and Narration by Conrad Roberts. Susiraskite, jeigu įdomu. Artimiausiu metu jūsų dėmesio Lietuvos regi ir dabo virtuozų Ministry of Ecology kūrinys Lady in the Kitchen iš Ilgagrojo Horizon, o tada išgirsite švelnų Hanos Reed vokalą ir London Grammar dainą Ordinary Life iš ketvirtojo grupės albumo The Greatest Love.

Jeigu taip... Aha, paskubėjau, dar reikėjo palaukti. Nepykit, jeigu taip pagalvojau į skambančių protų žaidimą, įtrauktume klausimą ir pagrotume ką tik nuskambėjusią Little Granddad kūrinį Sleepwalking. Kokios šalies tai būtų grupė? Ar Jungtinių Amerikos valstijų, ar Didžiosios Britanijos? Ir tiesą pasakius, jeigu man tektų štai toks klausimas, ir šio kūrinio aš niekada nebūčiau girdėjęs ir apie tokią grupę Little Granddad, aš sutrikčiau. Tik

Tikrai nežinočiau, spaušiu turbūt mygtuką, prie kurio būtų parašyta Jungtinės Amerikos valstijos. O štai ir ne, Little Granddad viena labiausiai aptarinėjimų naujų Londono grupių, kurių vardai pasaraisiais mėnesiais vis dažniau minimi. Sakiau vardai, sakau daugiskaitą, nes yra dar pora tokių grupių, kaip, pavyzdžiui, Divorce arba West Side Cowboy. Bet su jumis aiškiau, išgirsti West Side Cowboy, man vis tiek jie labiau yra britai, nors patys Britannicana vadina savo muziką, su Divorce dar lengviau. O štai Little Granddad, čia sudėtingiau, grupės brandolis sudaro broliai Jackas ir Harry Lowery, jo jų muzika išties suderina britiško indie roko jautrumą su amerikana tradicijomis ir viskas primena tiek alternatyvę Jungtinių Amerikos valstijų folk roko muziką, tiek šiek tiek šiuolaikinę Jungtinės karalystės gitarinę sceną. Žurnalas Clash po jų soldautinio koncerto legendinėme Londono 100 klube rašė, kad Little Granddad išsiskiria nuostabių dainų rašymų, amerikietiškų įtakų ir indie roko dermėmis bei stulbinančių susigrojimų scenoje. Nors grupė dar tik žengia pirmuosius žingsnius, daugelis jau mato juos kaip vienas svarbiausių naujosios britų gitarinės muzikos bangos vardu. Man vis tiek jie labiau amerikiečiai negu britai. Toliau esame jums parengę Rostam kūrinį Hardy, įrašytą kartu su vokaliste Clairo. Rostam amerikietis muzikantas, prodiuseris, dainų autorius, atlikėjas, geriausiai turbūt žinomas kaip vienas iš indie roko grupės Vampire Weekend, be galo mano mėgstamo kolektyvo įkūrėjo. Po pasitraukimo iš grupės tapo vienu paklausiausiu alternatyviosios popmuzikos prodiuseriu. Dirbo į su Haim, dirbo su Maggie Rogers, su Franku Aušenu. Jo muzikoje dera indie popas, kamerinis folkas, elektronika ir klasikinės, šiuolaikinės klasikinės muzikos elementai. Clairo ne kartą skambėjo ir skambės dar LRT Opus eteryje, tikrasis jos vardas Claire Cottrell, viena ryškiausių šiuolaikinės indie pop kartos dainininkių, išgarsėjo internetinių hitų Pretty Girl, o vėliau sulaukė plataus pripažinimo su savo albumais Immunity, Sling ir Charm. Suvienijo Rostam ir Clairom savo jėgas kūrybinės naujoje dainoje Hardy, ir tai yra vienas paskutinių singlų prieš Rostamo albumo American Stories pasirodymą. Hardy beje, šis kūrinys pavadintas, aišku, kad legendinės prancūzų dainininkės Françoise Hardy garbei, bet kūrinio atmosfera formuojama ir dar vienos prancūziškos kultūros ikonos režisieriaus François Truffaut. Žodžiu, visas kūrinys alsuoja nostalgišką kino romantiką.

0: Opus.
1: Vilniuje prasideda beveik savaitę truksantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Jame turėtų dalyvauti apie 5000 tikinčių iš viso pasaulio. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės, ekskursijos. Kongreso proga į Lietuvą atvyko ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus pirmasis. Pasaulinė paštalinė gailestingumo kongresai, tai kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantis katalikų bažnyčios susitikimai. Vilnius anot tradicijos laikomas gailestingumo miestu, iš dalies dėl čia esančių vienuolijų bei bažnyčių bei įvairių religinių įvykių. Pavyzdžiui, Šventosios Faustinos regėjimų, pagal kuriuos buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Šalyje daugėjo nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai, bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvę Europoje. Hekseto teigimu Europos šalis nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais. Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai dažnai kartoja, kritikuoja ir kartoja kai kurių Europos šalių migracijos politiką. Po Lenkų kilmės Britų studento žūties, kai Indų kilmės vaikinas jį padūrė peiliu, Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat pareiškė, kad tai esą migrantų invazijos rezultatas. Britų teisėsauga visgi patikslino, kad užpuolikas gimė ir užaugo Jungtinėje karalystėje. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų. Apgadinta gyvenamųjų namų, Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugykloje netoli Ukrainos Černobilio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimo, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūroje okupuotose Luhansko ir Donecko srityse savo ruoštų. Prezidentas Vladimiras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per

kreipimas į 500 000 maldininkų. Paragino jaunimą visada siekti tiesos, jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamus pavojus, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose popiežiaus. Teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi. Šiandien, pirmąjį birželio sekmadienį, minima tėvo diena Lietuvoje, išvenčiama nuo 2009-ųjų. Laikas informacija apie orus. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima perkūnija, vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien daug kur dar bus giedra, bet rytoj laukia lietus. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 37 minutės.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame į rubriką Patikrinam ir čia turiu jums tokią staigmeną skirtą tėvo, tėčio, tėvų dienai ir čia bus vienos garsios, labai garsaus tėtušio dukrelės. Albumas tai bus Violet Grohl debiutinis ilgagrojis Be Sweet to Me. Jau turbūt suprantat, kas yra Violet Grohl, dainininkė, dainų autorė ir atlikėja, vyriausia Foo Fighters lyderio, buvusio Nirvanos būgnininko, dabartinio Foo Fighters dainininko, dainų tekstų autoriaus ir atlikėjo, kartais taip pat ir būgnininko, Dave Grohlo dukrelė. Jos albumas Be Sweet to Me pasirodė gegužės 29-ąją, dar prieš debiutą Violet Grohl buvo spėjusi atkreipti dėmesį į savo vokalinius ir dainų rašymo gebėjimus. Profesionalioje scenoje pirmą kartą jį pasirodė 2018-aisiais. Jei tada buvo vos 12 kartų su tėvu, labdaros koncerte jį atliko When We Were Young. Jau tada muzikos žurnalistai sakė, jog balsas jos stiprus. Dar didesnio dėmesio sulaukė į 2020-aisiais, kai labdaros renginyje kartu su likusiais Nirvanos nariais Dave Grohl, Chrisu Novoseliku ir Petu Smiru atliko legendinį kūrinį Nirvanos Heart Shape Box. Ir tuo metu daugelis pirmą kartą išgirdo, kaip natūraliai jos balsas įsilieja į alternatyvaus roko estetiką. Vėliau Violet scenoje taip pat pasirodė su Beku ir St. Vincent, o taip pat dalyvavo Taylor Hawkins'o, anapilnį iškeliavusio būgnininko Foo Fighters pagerbimo koncertuose, be to įrašė į pritariamosios vokalus Foo Fighters kūriniuose Making a Fire ir Show Me How. Būtent darbas prie Show Me How, pasak pačios Violet, suteikė jai pasitikėjimą pradėti solinę karjerą. Žodžiu, nors Be Sweet to Me pristatomas kaip debiutas, Violet atėjo į tą debiutą jau turėdama nemažai sceninės patirties. Tai padėjo jai debiutinėme albume skambėti ne kaip garsaus muzikanto dukrai, o kaip savarankiškai atlikėjai turinčiai aiškiai meninę kryptį. Albumą prodiusavo Justinas Raisinas, garsiai asmenybė, prodiusavime dirbė su Kim Gordon, Charlie XCX ir Lil Yachty. Įrašai vyko jo namų studijoje Los Andželė, o anot Violet Grohl, Be Sweet to Me yra meilės laiškas alternatyviai roko praėjusio amžiaus paskutiniam dešimtmečiui. Violet atvirai įvardino savo įkvėpimus Pixies, PJ Harvey, The Breeders, Soundgarden ir Cocteau Twins. Nėra čia nei Foo Fighters, nei Nirvanas. Kritikai daugiausia gyrė jos gebėjimą ištrūkti iš savo tėčio šešėlio. Buvo štai tokių minčių su Be Sweet to Me. Violet Grohl įrodė, kad verta atkreipti dėmesį į ją kaip į autentišką ir savitą dainų autorį ir atlikėją. Ir daugelis muzikos kritikų sutiko, kad Be Sweet to Me yra labai stiprus ir brandus debiutas. Pitchforkas kol kas dar nieko neparašė, o na, daugelis recenzijų tikrai yra palankios Violet Grohl debiutiniam albumui ir nebuvo nei vienos recenzijos, kur būtų jis įvertintas mažiau 7 balų, kai kurie vertina netgi ir visais 9 balais. Paklausykime dainų, trumpučių dainų iš jos debiutinio albumo, tai bus kūriniai Thumb 595 ir Buck in the Cake.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.

Žiauriai gerai, ką? Nu tikrai gerai. Violet Grohl, Dave'o Grohl'o Foo Fighters, lyderio, dainininko, dainų autoriaus ir atlikėjo, būgnininko, gitaristo. Dukra išleido savo debiutinį albumą Be Sweet To Me ir tą debiutinį albumą mes klausomės tam tikrais mažiukais gabaliukais. Savaitgalių žemėlapio rubrikoje patikrinam ir kadangi dainelės labai trumpos po 2,5 minutėlės jų trukmė, mes dar išgirsime iki šios valandos pabaigos du Violet Grohl kūrinius ir tai bus kūriniai Cool Buzz bei Apple Fish.

Benį kūrinys naiviai praskaidrino mūsų savaitgalio žemėlapį savo muzikiniu skrydžiu, o muzikinį skrydį atlieka ir visą šią savaitę. Benį antrasis albumas Skraidantį lėkštę, jis pasirinktas yra šių 7 dienų LRT opus svarbiausių ilgagrojų. Skraidantį lėkštę yra, kaip jau sakiau, antrasis leidinys Benį muzikos kataloge. Benny tai yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas Benas Kukenys, kuris anksčiau buvo žinomas tiesiog Benny B vardu. Atrodo, kad šitam albumui ruošiausi visą savo gyvenimą ir net negalėjau nuspėti, kiek daug jis mane išmokys. Sako muzikantas, kūrybinis procesas bangavo nuo visiškos dobės iki neapsakomo džiaugsmo. Atnešė daug naujų draugų ir įprasmino mane kaip kūrėja. Apie albumą Skraidantį lėkštę jis sakė ir taip. Kol kas svarbiausias mano kūrinys, kurį rašiau ilgiau negu 2 metus. Jis žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būtų gyvas, be mano prisilietimo jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuo širdų džiaugsmo. Taip, gana šiltas, nostalgiškas, svajingas albumas. Jame Benny labai daug eksperimentuoja su lo-fi, dream pop, indie elektronika, bedroom pop ir lengvu psichodeliniu skambesiu. Žodžiu, albumas, kuriame eksperimentų ir nuoširdumo čia tikrai netrūksta ir labai įdomus beje yra derinys. Dažniausiai eksperimentinės muzikos albumuose labai trūksta nuoširdumo, nuoširdžiuose albumuose trūksta eksperimentų, o čia viskas yra viename ir puikiai dera. Tuo tarpu brandžiai ramus ir subtiliai jaukus yra kito, netrukus jūsų ausis pasieksiančio kūrinio Perfect Imperfection, autoriaus pasaulis. 59 metų futbolo legenda Erikas Kantona išleido savo debiutinį ilgagrojų albumą Perfect Imperfection. Jame jis dainuoja 2 kalbomis, prancūziškai ir angliškai. Albume 11 kūrinių, didžiąją dalį Kantona parašė. Pats nepakvietė ir nepakvies į FIFA pasaulio futbolo čempionato jokias ceremonijas, turbūt Eriko Kantona. Ten skamba tokia labiau artima masėms muzika. Ten Future, ten Tyla, ten daugelis atlikėjų, galbūt apie visą tai aš papasakosiu jums vėliau, bet Erikas Kantona tiesiog per ramus, tiesiog per brandus tokiai muzikai. Kantona skambesyje susijungia prancūzišką šansoninę dvasę, kamerinę pop muziką, melancholiškas rokas ir šiek tiek teatrališką avangardinę atlikimo manierą. Pas Erikas pasakojo, kad dainas pradėjo kurti COVID-o pandemijos metu, taip gimė kelios dešimtis dainų. Praėjusiais metais jis pristatė koncertinį albumą Kantona Sings Eric, labai geras pavadinimas, ir buvęs futbolininkas pasakojo, kad jo muzika yra svarbi plataus jo kūrybinio pasaulio dalis, greta teatro, kino, tapybos, poezijos ir fotografijos. Žodžiu, įvairialypis menininkas yra Erikas Kantona, kuris per klubinę karjerą futbole iškovojo 12 trofėjų, tarp jų 5 Anglijos Premier lygos čempionų titulų su Manchester United klubu. Iš karto po Eriko Kantona dainos jūsų laukia britų elektroninės muzikos projekto Coloring kompozicija Unconditional, o tada jūsų ausis įsirangys britų aktorės, dainininkės ir modelio Saki Waterhouse daina On This Love.

Vokalinė Jun Pinko linija papildytas Daniel Avery kūrinys Lazy Dreams. Išties produktyvus laikotarpis Avery buvo, du leidiniai per trumpą laiką. Praėjusiais metais pasirodė albumas Tremor, vienas ambicingiausių ir plačiausių savo skambesiais Daniel Avery darbų, kuriame britų elektroninės muzikos produceris dar labiau išplečia savo garsinę visatą. Techno, shoegazas, ambientas, industrial ir post-reivo melancholija tame albume dominuoja. Šiemet išleistas Tremor Deluxe Edition variantas tampa savotišku šio pasaulio epilogu, papildytų naujais kūriniais ir remiksais. Dar giliau kviečiant klausytoją įsitraukti į tą nostalgišką, miglotą ir emocionalią albumo atmosferą, Avery apibūdina Tremor kaip Studio in the Sky, kūrybinė erdvė, kurioje susitinka skirtingi muzikantai, atmosferos ir įtakos. Albumas jungia acid house atvirumą, gitarinės muzikos šilumą ir klubinės elektronikos intensyvumą. O Deluxe Edition Tremoro papildo 4 nauji kūriniai ir 3 remiksai. Į eterio laisvę jau veržiasi dar vienas lietuviškas darbas, Joseph June kompozicija raudonam fone. Vytautas Gumbelevičius pasirinko Joseph June pseudonimą. Jis plaka kokteilį iš R&B, New Soul ir Indie Tronikos. Kuri tokia muzika, kuri verčia mane gerai jaustis, tai mano kompasas, leidžiantis man suprasti, ar judu tinkama linkme, sakė muzikantas. Joseph June šiemet išleido naują albumą Iš aukščiau, kuris gimė kaip atsvara kasdieniam skubėjimui, įtampai ir nuolatiniam vidiniam triukšmui. Anot muzikanto, tai darbas, kuriame muzika tampa ne fonu, o erdvė, vieta, kurioje galima sustoti, sulėtėti ir pažvelgti į savo mintis iš kitos perspektyvos, pasak kurie albumo idėja kilo iš noro sukurti jausmą primenantį trumpą atsitraukimą nuo žemės, ne pabėgimą, o sąmoningą pakilimą virš to, kas legia. Kurdamas albumą Iš aukščiau stengiausi klausytojams suteikti pakilėjimo jausmą. Virš kasdienių problemų, virš rūpešių ir negandų norėjau, kad muzika skleistų lengvumą, laisvumą ir atsipalaidavimą, dalyjosi mintimis Joseph June.

Atnaujintais duomenimis per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 7 žmonės. Dar daugiau kaip 60 sužeisti skirtingose šalies regionuose. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugyklai netoli Ukrainos Černobylio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Apie šį incidentą informaciją gavusi skelbė ir Tarptautinė atominės energijos agentūra. Pasak Tateno, smūgio banga apgadino kelis saugyklos pastatus. Organizacijai saugyklas jūs ekspertus, kad šie įvertintų padarytą žalą. Iš ataką sureagavo ir Vladimiras Zelenskis, teigiantis, kad Rusija į panaudoto brandolinio kuro saugyklą taikėsi tyčia. Smūgį jis pavadino žiauriu. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų, didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose, jie laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašiniano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinianas 3 milijonus gyventojų turinčią pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo pastebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendė už ką balsuoti. Daugėjant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas. Neseniai pasirodė įtarimų, kad 3 iš 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniuje vakar per Lithuanian Pride eitinės į minę mesto dūmų užtaiso. Tuo įtariamas 69-aisiais gimęs vyras, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Per LGBT plus bendruomenės eitinės už lygybę vakar iš viso buvo sulaikyti 9 asmenys. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas 14-asis per kreipimąsi į 500 000 maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi. Šiandien 1 birželio sekmadienį minima tėvo diena, Lietuvoje išvenčiama nuo 2009. Apie orus. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 34 minutės.

apskritai viena ryškiausių šio laikinio Japonijos šiugezo grupių, susikūrusi dar 2010 metais. Tokijoje iš pradžių viskas buvo sugalvota kaip vienkartinis pasirodymas būgnininko Hiroshi Sasabuchi gimtadienio koncertui, tačiau projektas taip stipriai suskambėjo, kad netrukus virto pilnavertę grupę. Debiutinis albumas Crystallize 2011-aisiais iš karto įtvirtino grupės muzikinės kryptis, tai klasikinis šiugeizas artimas My Bloody Valentine estetikai, bet su japoniško noise roko prieskoniu. Po to sekė albumas Turnaround 2013-aisiais, dar labiau buvo sustiprinta grupės reputacija, bet netrukus ėmė šis kolektyvas ir išsiskirstė. Nesutarimai viską čia sugraužė, bet sugraužė trumpam 2019-aisiais. Tokio šiugeizar vis dėlto nusprendė sugrįžti į sceną. Kartu buvo perleistas ir Crystallize albumas, perleido jo amerikiečių leidykla Graveface Records ir tada prasidėjo naujas etapas, buvo atvertos durys naujai tarptautiniai auditorijai. Po sugrįžimo Tokio šiugeizra išleido tris albumus Moon Diver, Moon World, Playground ir naujausias darbas Remains pasirodęs šiemet. Po sugrįžimo grupė aktyviai koncertuoja Azijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Tailande, Honkonge, o klausytojų bazė nuolatos auga. Šimtai tūkstančių gerbėjų ir milijonai perklausų muzikos platformose. Aišku, dar didesnė gerbėjų auditorija turi visų mūsų mylimą grupę Depeche Mode. Netrukus klausysimės Depešų dainos World in My Eyes ir tai bus gyvas įrašas. Gyva versija atlikta koncerte Meksike. Šis kūrinys yra iš albumo ir iš filmo Memento Mori Live in Mexico City ir tai yra vienas jautriausių viso turų momentų. Įrašas užfiksuotas 2023 metų rugsėjį Meksiko mieste stadione Foro Sol vykusiame koncerte Memento Mori World Tour metu. Prisiminkime, kad originaliai World in My Eyes atidarė legendinį 1990 metais išleista Depešų albumą Violator, buvo pirmasis įžanginis kūrinys tame albume, o naujoje koncertinėje interpretacijoje gyvai atliekama versija pamažu išauga į pagarbos gestą Andy Fletcheriui. Koncerto metu ekranuose rodomi Fletcherio vaizdai, viskas primena atsisveikinimo su draugu ritualą ir kartu liudijimą, kad Andy Fletcheris visada lik šalia, be jo nėra Depešų, jis ir yra Depeche Mode. 14 valandą jūsų laukia savaitgalio žemėlapio pakaitalas, ne pakaitalas, tiesiog galima pasakyti taip, kad savaitgalio žemėlapį. 14 valandą keičia laida Kalbos Odisėja. Oi, kaip supyks Laurinas Vytas, kad aš pakaitalo įvardinau, čia taip tiesiog nusprūdo, galvojant turbūt apie Depešų pakaitalus, Depešai daugybė turi tokių brolių, dvinių savo grupių, daug kūrybos tokios prileista, tai aš ją savo leidau, bet iš ties pasielgsiu Lauryno Vyto mūsų eteryje. Nuo 14 valandos Kalbos Odisėja ir gaila, kad tai jau paskutinis Kalbos Odisėjos epizodas, o kiek daug buvo būta čia kūrinių įvairiausių sugrota, įvairiausių stilistikų iš įvairiausių šalių ir aš pats prisižymėjau daug visokių muzikantų ir grupių, kurių iš tikrųjų nežinojau, po to šiek tiek nusikopijavau ir savo vedomose laidose panaudojau. O nuo 15 valandos jūsų laukia savaitės atspindžiai. Jums greta mūsų eterio debiutantė, debiutavusi vakar, pristatys grajumiausius LRT opus savaitės kūrinius. Aš, Aivaras Dočkus, sugrįšiu į eterį jau 20 valandą, prasidės sintetinė danga ir prisiminkite šį laiką. Visą šią vasarą nuo šios savaitės sintetinė danga ne šeštadieniais, o sekmadieniais nuo 8 valandos vakaro. Galų gale visą tai taps rutina ir visą tai jūs po truputėlį įsirašysit į savo galvas ir ausis. Ačiū visiems klausiusiems savaitgalio žemėlapio, palieku jūs su Depešais ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Kalbos odisėja. Apžvalga.
2: Come on everybody, get on the groove. Yeah. Get up and do your own thing. I want a two, I want two, three, four.

Yeah!

Sveiki, mėly LRT opus klausytojai, su jumis aš, Laurynas Lorus, o čia yra paskutinioji kalbos Odisėjos laida. Ketvirtoji apžvalga ir momentas, kai galima atsisėsti ir pagalvoti apie tai, kur kartu keliavom. Tai yra mano 49 valanda eteryje ir tikrai nebejoju, kad viskas tom nepasibaigs. Grįšiu kitų formatų, su kita idėja, bet tikrai grįšiu. Taigi, šiandien aplankysim Indiją, Ispaniją, Vengriją, Indoneziją, Egiptą, Sloveniją ir Nigeriją. Na ir žinoma, kaip prieš tai dalinausi savo soctinkluose, laidos pabaigoje mažytė staigmenėlė. Kalbos odisėja baigsis trankiai. Šiandien tikrai padaužysiu, kaip ir pridera. Manau, paskutiniai laidai, žinoma, leisiu šiek tiek įsivažiuoti, tad be jokių ilgesnių įžangų leiskime į šios dienos grojaraštį. Paskutinį kalbos odisėjos grojaraštį. Tik ką eteryje skambėjo The High Grades Keep On Moving, Nigerija. Tai The High Grades buvo viena įdomesnių 70-ojo dešimtmečio pabaigos ir 8-ojo pradžios Nigerijos grupių grojusi tarp afro-funk, high-life ir psichodelinio roko. Jie kilo iš rytinės Nigerijos dalies, daugiausia Igbo regiono. Skirtingai nei kai kurios labiau švariai funk grojusios Nigerijos grupės, The High Grades turėjo žymiai grubesnį, labiau fuzz gitaromis ir psichodelika paremtas skambesį. Jų kūrinėse dažnai girdėsi hipnotiniai gitaro riffai, ilgi grūvai, labai gyvas bosas ir tas savotiškas, skaičiau, prakaituotas analoginis Nigerijos studijų skambesys. Tikrai girdėjosi šitam kūriniai. Na, o dabar trys kūrinėliai, kaip ir žadėjau. Pirmas toks, kad trupučiu, kai įsivažiuotumėt, ramesnis, po jo prasidės daužotis. Mork, Like a Bird, tai Vengrija. Dar vienas baisinis perliukas, Mork yra viena įdomiausių jaunų vengrų grupių, kilusi iš Budapešto ir išsiskirianti tuo, kad jų muzika skamba tarsi atkeliavusi iš visai kitos scenos. Labiau primena vakarų Europos ar net Jungtinių Amerikos valstijų funk ir soul tradicija, nei tipinė rytų Europos skambėsi. Jų kūryboje labai svarbus grūvas. Žinoma, jie tai supranta ir labai gerai moka jį valdyti. Tai muzika, kuri natūraliai verčia linkčioti galvą ir įdėti. Paklausius Mork, Random Logic, Seknot, Slovenija. Random Logic yra labai įspūdingas Slovenijos elektroninės muzikos projektas, laikomas šiuolaikinės šalies techno ir eksperimentinės scenos pionieriais. Random Logic projektą sudaro Gregor Zemlič ir Miha Klemenčič, kurie aktyviai pradėjo veikti dar 1990-aisiais, kai Slovenija formavo savo nepriklausomą elektroninės muzikos

identitetą po Jugoslavijos laikotarpio. Jų veikla labai stipriai susijusi su ankstyva Liublianos underground scena, kur klubinė kultūra, menas ir technologinis eksperimentas vystėsi kartu. Jų skambesys remiasi techno, ambient, IDM ir eksperimentinę elektroniką. Na ir trejetuką pabaigs Individual Distortion Scena Indonezija. Individual Distortion yra vienas iš tų Indonezijos projektų, kurie stovi pačiame scenos pakraštyje, ten, kur muzika jau beveik nebesilaiko jokių tradicinių formų ir tampa grinų garso tyrimu. Tai projektas orientuotas į noise, industrial ir eksperimentinę elektroniką, kur svarbiausiai nėra melodija ar struktūra, o pats garso intensyvumas ir pati kūryba. Nemažai dominuoja iškraipyti signalai, grūdėtos, šiurkščios tekstūros, pasikartojantys, kartais beveik mechaniniai. Ritminiai fragmentai. Na ką, klausom.

Sakiau, kad užysiu. Na ką, įsibėgėjom tiems, kas tik dabar prisijungėte čia kalbos odisėją ir aš, Laurynas Lorus, pataikėti paskutinę kalbos odisėjos laidą. Grojaraštis rinktinis, neveltui ketvirtoja atranka, na ir joj, pabūsit iki galo, gale bus staigmenėlė. Judam toliau, trys kūriniai, pirmasis Chicks on Speed, We Are Data, Ispanija. Tai kaip futuristinė meno instaliacija paversta muzika, jų garsas gimsta iš elektro, punk ir performance meno sankirtos, šiek tiek chaoso, šiek tiek ironijos, daug, daug, daug energijos ir vizualinės eksperimentacijos. Priešingai, Koronavoja atneša šiek tiek kitokį elektronikos veidą, tylų, hipnotinį, atmosferišką, bet tuo pačiu labai tvirtai suformuota. Kūriniai, kurie įtraukia ir atrodo lėtinę laiką. Ambient, techno ir chillwave elementai jungiasi į vientisą tekstūrą. Tai prieš tai nepaminėjau Koronavoja, tai tiesiog prisidėjo prie šio kūrinio su Chicks on Speed. Antrasis kūrinys Zuli Trigger Finger, tai yra Egiptas. Tikras vardas Ahmed El Ghazali yra vienas įdomesnių šiuolaikinės Egipto elektroninės scenos vardų. Jis labiau produceris nei tradicinis muzikantas, kuria instrumentinę eksperimentinę elektroniką kartais su vokalo fragmentais. Jo muzika sukasi aplink glitch, IDM, ambient ir gana abstrakčią elektroniką. Daug sulaužytų ritmų, netikėtų struktūrų, garsų, kurie kartais skamba beveik neteisingai, bet būtent tame ir yra jo stilius. Tai nėra klubinė muzika tiesiog šokiams, labiau klausimui. Gada intensyvi, kartais net chaotiška. Na ir pabaigsim tretuką Pulpy Shilpy Who The What. Pulpy Shilpy yra senis vardas, kuriuo žymi save Gauri Jaka Umar, atlikėja, producerė, didžiai kompozitorė ir kūrybos kuratorė iš Go, ankstesnės versijos Pune, kurios muzikinė kelionė prasidėjo nuo gitara ir vokalu grįstos dainų kūrybos ir galiausiai nuvedė ją į elektroninės muzikos pasaulį, kur ji ir atrado savo unikaliausią balsą. Gauri muzika kaip Pulpy Shilpy yra tarsi garsinė laboratorija, kur susipina įvairių žanrai, nuo hip-hopo ir funk ritmų iki left-field acid house'o, glitch elektronikos ir synth disco estetikos. Tai daužomės toliau ir gero klausimo.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Janusz, waarom
1: laat ik het slecht verstaan? Kalbas Odyssee. Apžvalga.
2: Na ką, kaip ir į pabaigą laidelę, čia mano paskutinis išėjimas, dar liko šiek tiek laiko.

ko ir tas laikas bus skirtas būtent tai staigmenėlį. Visgi kalbos odisėja baigėsi Lietuvoje, grįžom mes per visą tą kelionę, tad pamaniau, kad būtų puiku pabaigti naują lietuvišką muziką. Mačiau du šios grupės pasirodymus prieš ir labai labai patiko, prieš kalbos odisėją muzikos klausiausi šiek tiek kitaip, gaudžiau melodijas, rifus, ritminę sekciją, ką ir šiandien darau, bet pradėjau kreipti dėmesį į atmosferą, kurią sukuria grupės skambesio visuma. Kokį pasaulį nupaišo bet kokia kita muzika, kurią esu klausęs ir šis duetas priverčia ne tik judėti, bet ir įsiklausyti. Alosi, lietuviškas eksperimentinės alternatyvios muzikos projektas, kuriame susitinka Andrius Mackevičius ir Gabrielė Griciūtė. Projektas juda labiau į ambient, rankios elektronikos, kaip patys grupės nariai vardina left field techno elektroniką. Tai yra konceptualios alternatyvos pusės su gana atmosferiniu idėjiniu skambesiu. Pavadinimas Alosi tikriausiai žaidžia su žodžiu oscillation, oscillating, sviravimas, virpesys, kaita, ir tai gana atitinka jų estetiką. Muzikoje juntamas judėjimas tarp skirtingų nuotaikų, tekstūrų ir formų. Jie išleido debiutinį albumą Oscillating šių metų balandžio 14, tai visai nesenai visiškai naujai iškeptas duetukas, patys kūrėjai apie jį kalbėjo kaip apie darbą, kuriame 8 kūriniai vysto skirtingas teminės kryptis, kurias planuoja galbūt toliau plėsti ateityje. Alosi taip pat pasirodė Lietuvos alternatyvioje tarpdisciplininėje kultūros erdvėje, pavyzdžiui, jų pirmasis išėjimas į aikštelę Umedė festivalyje Vilniuje. Andrius Mackevičius pasitelkė aplinkos garsais, kuriuos pats ir įrašo, tai yra spotrigai, mobile garso įrašo įranga, daug valandų, daug kelionių ir žinoma, daug kokybiškų įvairiausių įrašų. Na, o Gabrielė Griciūtė, kaip sakė Andrius, varo crazy elektroniką. Tai man atrodo labai geras apibūdinimas. Sequenceriai, synthai, semi-modular, vocal processingas, gyvai apdirbami field recordingai. Tikrai sakyčiau, labai, labai vertas dėmesio kombo. Patys atlikėjai sako, kad būtent jų pomėgis įrašinėti aplinką dažnai tampa jų kūrinių pagrindu. Šie įrašai padiktuoja temas ir naratyvus, tuomet žinoma, elektroninės muzikos eksperimentai sluoksniuojasi jau ant viršaus. Paklausti, koks jų kūrybos procesas, Salosi sakė, kad dažnai idėja būna, aiškiai prieš pradedant, pavyzdžiui, kūrinys Household padarytas iš namūdienių garsų, kurį duetas planavo kuris laikas. Tai yra duetas, kuris eksperimentuoja, atsiremia į aplinkos garsus ir elektroniką ir pasak dueto į bet ką, kas įkvepia, sukelia jausmus ar nepastebint patiems kilnojo kojas. Skambės 4 kūriniai iš šio dueto repertuaro, tai yra naujausio ir debiutinio jų albumo Oscillating, tai yra pirmas kartas kalbos odisėjoje, kai skiriami 4 kūriniai, bet galvoju, ką jau čia pastinė laida, Lietuva, tai pagrokim 4, skambės Pilkoji Pečelinda, Coexist in the Same System, mano mėgstamiausias Household ir Pantalasa. Labai labai gera kalbos odisėja pabaigti Lietuvoje, pabaigti nauja alternatyve jauna lietuviška muzika. Ačiū tiem, kurie klausėtės, tiem, kurie galbūt nulekė į LRT radioteką ir pereina visą 43 šalių sąrašėlį, durė pirštu ir pasiklauso, kas ten toj šaly gero. Tikiuosi, kalbos odisėja padeda ir toliau padės praplėsti muzikos horizontus, nugriauti kalbos barjerus ir paklausyti muzikos tam tikros šalies kalba ir neieškoti kažkokios prasmės, bet tiesiog mėgautis tą klausomą muziką. Jei nespėjo to padaryti, garantuoju, kad rasit bent vieną naują atradimą. Kalbos odisėja ten ir liks LRT radiotekoje. Užsukite. Tai tiek, mėlėjai. Niekur nepabėkit po kalbos odisėjos savaitės atspindžiai. Linkiu smagiai paklausyti Alosi. Viso ir dar kartelį ačiū. Likite su LRT Opus ir šalin rankas nuo laisvo žodžio.

existence.

There's a clock in the wall. There's a clock in my eyes.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Sveiki, sveiki, mėly klausytojai, čia LRT opus laida savaitės atspindžiai. Sekmadienis truputis po 3 valandos prie mikrofono aš, Greta, 3 valandos kartu tam, kad truputį sustotume ir pagautume, kas šią savaitę iš tikrųjų prilipo. Jeigu klausot, smagu, jei tik įsijungiat, dar smagiau. Ką tik per opusą nuskambėjo Digitalism su Achtung, Optimism, ir čia buvo toks grįžimas prie tos senos geros vokiečių elektronikos laikysenos. Digitalism, Hamburgo duetas Jens Molė ir Ismail Tufekči, žmonės, kurie nuo 2000-ųjų pradžios maišo electro house, dance punk ir tą jų firminę patapusią indie troniką. Jie vis dar kūrė savo bunkeryje, Hamburge, kurį jie pavertė studiją. Achtung Optimism, visiška šviežuma iš albumo Optimism, išleisto gegužę. Čia abu nariai ir kompozitoriai, ir produceriai, ir tekstų autoriai. Daina skamba taip švariai ir kartu tai bėgančiai prieki, neveltui tai jų parašas. Ritminė įtampa, vokalas, kuris labiau veikia kaip instrumentas. Į eterį tuo keliaus Genesis o Vusu, Life Keeps Going, Ganos šaknys, Canberra scena, 7 arija apdovanojimai, labai, labai, labai ryškus šiuolaikinės Australijos muzikos balsas, bet svarbiausia, kad jis yra vienas iš tų retų šiuolaikinių atlikėjų, kurie realiai perstato žandrų sienas. Life Keeps Going, jo naujausias singlas iš 3 albumo Red Star Woo and The Worldwide Scourge. Ir čia labai aiškiai girdisi, kodėl jis toks išskirtinis. Funk punkas, hip-hopinė artikulacija, solo šiluma ir tas jo vokalas, kuris, man atrodo, visada skamba taip, lyg jis būtų ant scenos, o ne studijoje. Jis pats interviu sakė, kad šiame albume jam svarbiausia bendruomenė ir tikri žmonių ryšiai. Taigi palaikome ryšį su Genesis Ovusu, Life Keeps Going.

Štai taip skambėjo Kevin Morby 100,000. Morby čia visiškai savo stichijoje grinų griniausias amerikietiškas folk rock. Šis kūrinys iš jo 8-ojo karjeros albumo Little Wide Open įrašyto kartu su Aaron Dessner, The National grupės įkūrėju. Būtent jis asmeniškai susisiekė su Morby ir išreiškė norą produsuoti jo albumą. Ir čia įdomu ne tiek tai, kad Morby yra folk rock vaikinas iš Kanzaso, o tai, kad jis per pastaruosius 10 metų tapo vienu iš tų amerikiečių atlikėjų, kurie nuolat balansuoja tarp indie scenos ir beveik klasikinio songwriterio statuso. Daina apie tai, kaip 100,000 nėra skaičius, o miestas, kuriame kiekvienas turi savo istoriją. Ir Morby moka tą paprastai pasakyti. Toliau eteryje laukia Modern Woman, Johnny's Dream World. Čia grupė, kuri Londono scenoje atsirado ne iš Spotify algoritmų, o iš realaus gyvo pasako grojimo. Jie pradėjo kaip eksperimentinis art rock kolektyvas, grojęs mažose salėse, kur publika dažniausiai būna muzikantai, triukšmo mėgėjai. Grupė veda Sophie Harris, labai tarp kitko įdomi asmenybė, nes ji nėra tipinė frontwoman. Ji labiau primena žmogų, kuris vienu metu skaito knygą, groja bosu ir dar spėja sugalvoti, kaip pakeisti dainos struktūrą paskutinę minutę. Johnny's Dream World yra šių debiutinio albumo Johnny's Dream World, išleisto per One Little Independent Records, kuris kažkada išleido Bjork pirmuosius darbus. Modern Woman yra viena iš tų britų grupių, kurios šiuo metu realiai lipa į viršų ne hypo dėka, o dėl to, kad jų koncertai yra intensyvūs, tikri ir labai techniškai stiprus. Pasitinkame Modern Woman, Johnny's Dream World.

0: Opus.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų 32 minutės. Eteryje žinios. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeisti skirtinguose šalies regionuose. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto branduolinio kuro saugyklai netoli Ukrainos Černobylio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Pasak Tarptautinės atominės energijos agentūros, smūgio banga apgadino kelis saugyklos pastatus. Organizacijai saugyklas siūs ekspertus, kad šie įvertintų padarytą žalą. Į ataką sureagavo ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, teigiantis, kad Rusijai panaudota branduolinio kuro saugykla taikėsi tyčia. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų. Daugumą jų pavyko numušti. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendę už ką balsuoti. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykęs šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Šaltibarščių festivalis sostinėje vyko ketvirtus metus iš eilės. Jo metu ne tik skanaujama šaltibarščiais, bet ir vyksta įvairūs pramoginiai bei kitokie užsiėmimai. Trumpai apie orus. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus. Vėjas sustiprės per perkūniją, kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų 35 minutės.
0: Jūs klausotės. Tavo.

Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Radijas.

Eteryje sukosi The Cribs, Rosemist. The Cribs yra trys broliai iš Wakefield'o, kurie nuo 2000-ųjų pradžios laikosi savo linijos. Jokio blizgučio, jokio dirbtinio įvaizdžio, tik britiškas indie rockas. Jie visada buvo tokia grupė, kurią britų spauda vadino kulto, ne masinė, bet turinti fanus, kurie žino kiekvieną gitaros spragtelėjimą. Rosemist tai daina iš jų sausį išleisto albumo Selling a Vibe, kuris pažymėjo jūsų grįžimą po 5 metų pauzės. Šitas albumas pirmą kartą taip atvirai kalba apie jų šeimos dinamiką. Patys broliai sako, kad tik dabar suprato, jog jų muzika visada buvo apie tą tarpusavio ryšį, tiek niekada to garsiai neįvardijo. Produsavo Patrick Wimberly, tas pats, kuris dirbo su MGMT ir Caroline Polachek. Pereiname į kitą pusę, Basement, Satisfy. Basement, kita britų grupė iš Ipswicho, susikūrė prieš 17 metų ir nuo pat pradžių balansavo

savo tarp emo, post, hardcore ir alternatyvaus roko, jų karjera ėjo bangomis, aktyvus, tada pertrauka, tada vėl aktyvus. Viena iš priežasčių, kodėl jie buvo dingę, buvo tai, kad vokalistas Andrew Fisher nusprendė tapti mokytoju ir turėjo grįžti į studijas. Sakyčiau, labai žemiška priežastis. Beje, jie šiuo metu aktyviai koncertuoja po Europą, Rock and Ring, Hurricane, Southside ir dar krūva kitų festivalių grafike. O Satisfy tai jau šių metinio albumo Wired. Mažiau emo chaoso, daugiau alternatyvaus roko sudėties. Gitaros švarios, ritmas tiesus, vokalas emocingas, bet nepergrūtas. Pasiklausom, kaip visa tai skamba. Basement, Satisfy.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Įvadas į antrąją laidos savaitės atspindžiai valandą su Tyga Lollipop. Ir čia toks Tygos parašas, kad net rodos nereikia pristatinėti saldus, bet kandus saikingai išriešta su tuo jo būdingu indie dance šlakeliu. Pats Tyga, Montrealio elektronikos veteranas, DJ, produceris, žmogus, kuris dar 90-aisiais kūrė miesto klubinę sceną ir iki šiol lieka vienu iš tų, kurie elektroninę muziką ne tik groja, bet ir formuoja. Lollipop naujesnės jo kūrybos produktas, indie dance kryptis, toks, kurį didžiai mėgsta mesti į seto vidurį, kad pakeltų energiją. Ir dabar mes švelniai slystam į Londono pusę, kur ritmai tampa grubesni, o balsas sunkesnis. Oliver Knight, Boss, su Roots Manuva, EVM 128 remixas. Šis remixas išleistas balandį ir jis turi tą broken beat pagrindą, kurį EVM 128 ištempia į platesnį stygomis apipintą skambesį. Oliver Knight, Londono produceris, multi-instrumentalistas, DJ, žmogus, kuris savo albumu Between the Lines jungia Brook, Soul, House ir elektronikos klodus. Šitas kūrinys jo jungtis su legendiniu Roots Manuva, vienu svarbiausių britų hip-hopo balsų nuo Brand New Second Hand laikų. Roots Manuva čia ne šiaip svečias, jis yra visa, manau, britų rap genealogija viename balse. Originalus Boss buvo vienas stipriausių Oliverio albumo momentų, toks, kur ritmas laužytas, bet žinote tiesi, laikykis savo krypties remixas, tą žinote tikrai padeda išplėsti. Leidžiamės į Oliver Knight, Boss su Roots Manuva.

ką tik gražiai išlindo iš eterio Family Stereo Fault Lines. Family Stereo tai Blake Watt, 25-erių Londono muzikantas, debiutuoja albumu The Thread. Klausytojai dažnai nežino, bet visada sureaguoja su šiokia tokia nuostaba. Blake yra Tracy Thorn ir Ben Watt Everything But The Girl duo sūnus. Ir nors muzika neskamba kaip dievų duetas, paveldėta ta pati emocinio tikslumo natūra. Fault Lines tai pirmasis būsimo albumo singlas įrašytas su prodiuseriu Sam Hodder Williams, kuris čia ne tik prodiusavo, bet ir grojo gitaromis, mandolina, kūrė styginių aranžuotės. Kūrinys remiasi tokia pusiau folk, pusiau sintezatorių tekme. Toliau pasiruoškime išklausyti On Jin de Potrin. Tai eksperimentinio roko duetas iš Kanados, grojantis tarp math rock, avant prog, psychedelic ir crowd rock teritorijų. Du žmonės su mikrotoninėm gitarom ir pseudonimais daro tai, ką dauguma grupė bijotų net pabandyti, tai groja jie kartu nuo paauglystės, bet vardu On Jin de Potrin pradėjo aktyviai veikti tik nuo 23-ųjų. Ir taip, jų sceniniai kostiumai ir personažai prasidėjo kaip pokštas, bet dabar tai jau visai rimtas jų identitetas. Sarnis, trečiasis kūrinys iš albumo Vol 2, tai instrumentinis, tarsi spirale besisukantis progresas, kuris tave arba pagauna, arba išmeta už borto čia On Jin de Potrin ir jų Sarnis.

0: Opus.
1: Dabar šalyje 16:31. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat neatmetama keisti vyriausybės sudėtį, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus. Vyriausybė palaiko siūlymą prostitucijos pirkėjams nustatyti 10 kartų didesnės baudas. Pagal administracinių nusižengimų kodekso pataisas naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų. Už pakartotinius pažeidimus iki daugiau nei 0,25 tūkstančio. Valdantieji teigia, kad šis projektas padės sumažinti prostitucijos poreikį. Seimas pataisoms yra pritaręs po pateikimo. Apsvarščius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti dar šį mėnesį. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų ar failų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos, pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvydo Braškio. Siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsauga. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniuje vakar per Lithuanian Pride eitynes į minę mesto dūmų užtaiso. Tuo įtariamas 69-aisiais gimęs vyras pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Per LGBT plus bendruomenės eitynes už lygybę vakar iš viso buvo sulaikyti 8 asmenys. Trumpai apie orus. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija. Vietomis smarkus. Vėjas sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16:34.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Kerala Dust yra Londone susiformavusi dabar tarp Berlyno ir kitų Europos miestų migruojanti muzikos grupė, kuri jungia tamsesnį hipnotinį motyvą su bliuzo, krautroku ir šiek tiek psichodelikos. Jų naujausias singlas Fever, skambėjęs eteryje prieš akimirką, yra toks tipiškas Kerala Dust, šiltas, bet truputį klampus. Kūrinį visiškai nuo pagrindų sukūrė pats Edmund Kenny, grupės balso vairas, jis čia ir kompozitorius, ir prodiuseris. Toliau pasiklausykime, ką mums gero siūlo Baxter Dury, britų alternatyva. Jo albumas Alberoni pasirodė pernai, na, o šis remiksas išleistas šių metų pavasarį. Ir čia prasideda įdomioji dalis. Remiksą darė Parrot ir Jarvis Cocker, tikrai taip, tas pats Jarvis Cocker iš Pulp. Jie paėmė originalų Baxter kūrinį ir nusitempė jį į tokią industrinę spalvą. Tai yra labai tvarkingas indie dance post disco hybridas. Beje, vokalinė linija čia papildo G. Gray, britų atlikėja, kuri įneša švelnaus solo. Išgirskime Baxter Dury Alberoni su G. Gray. Meal Deal, mixed by Parrot and Cocker 2.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

savaitės albumas toks, kurio, man atrodo, labai reikėjo šitam vasaros sezono startui. Girdėjote Benny ir jo visiškai šviežią muzikinį gaminį skraidantį lėkštę. Albumas pasirodė vos prieš 6 dienas. 10 kūrinių, 10 lietuviško indie popo. Visą savaitę stebėjome LRT opuse, kur tos skraidančios lėkštės mus nuneš. Jeigu dar nespėjote jo pagauti ir iškilo klausimas, kas yra Benny, tai vienas iš tų naujausios kartos kūrėjų, kurie nebijo būti jautrus ir nebijo būti tylesni. Benny pats yra sakęs, kad jam svarbiausia atmosfera ir tikrumas, ir tai išties jaučiasi visame albume. Beje, jame yra ir du svečiai, Jokauju ir mergytė Morta, buvo labai organiškai įsilieja, man atrodo, į bendrą skambesį. Pats Benny albumą pristatė naujausiame opuso laidos Vardai ir garsai epizode. Kam norisi sužinoti plačiau apie šį šaunų atlikėją, visad esat laukiami LRT radiotekoje. O dabar prie dainos. Pavadinimo dovana, antroji albumo daina, čia nėra didelio priedainio, nėra efektingų sintezatorių sprogimų, tai nuo širdį labai žmogiška istorija apie santykius tarp trapumo ir noro išsaugoti. Itin švelnus vokalas, o jį lydi rodos užliuliuojantis fonas. Toliau jūsų laukia Miškas, Aš ir Tu.

ką tik turėjom solo ansamblį su jų naujuoju kūriniu Safari, ir tai yra tas momentas, kai supranti, kad ši grupė jau seniai peržengia paprasto elektroninės muzikos kolektyvo ribas. Jie kuria ne dainas, o erdves. Jų skambesys vis dar remiasi iš tolo atpažįstamais analoginiais sintezatoriais ir gyva instrumentuote. Bet šiame kūrinyje atsiranda daugiau tokio urbanistinio nerimo. Svarbus kontekstas. Safari yra dalis bendro projekto su grupe BA, išleisto specialiai Juodas Vilnius 2026 festivaliui. Tai nėra atsitiktinis susijungimas, šie du vardai jau ilgai žingsniuoja paraleliais keliais, formuodami alternatyvios Lietuvos muzikos lauką. Iš solo ansamblio pereiname į Veiveris, pamiršai. Apie Veiverį, tai jaunas, kylantis Lietuvos scenos veidas, kurio muzika dažniausiai balansuoja tarp indie, bedroom pop ir tokios skanios melancholijos. Tai atlikėjas, kuris vis dar formuoja savo viešą tapatybę, bet jau spėjęs užkabinti klausytojus pamiršai, tai daina apie tą kasdienę tylą tarp dviejų žmonių, kai kažkas nepasakyta, kažkas palikto ore, o tu bandai suprasti, ar čia jau pabaiga, ar tik pauzė skambesys, šiek tiek nostalgiškas, kuris neužgožia, o pabrėžia tekstą, ėmė klausytis Veiveris, pamiršai.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų 28 minutės. Kviečiu klausytis žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Pokalbiuose dalyvaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalys laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius.

Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat išsiskiria su prekybos žmonėmis susiję nusikaltimai, bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiuose Madride dalyvavo daugiau nei milijonas žmonių. Tarp susirinkusiųjų Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai, karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopa pagalba, todėl to negalima vadinti alpinizmu. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Izraelyje per šaudynes netoli vakarų kranto žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 5 buvo sužeisti. Anot policijos išpuoliai įvyko keliuose kaimeliuose, vienas iš įtariamųjų nukautas, kito ieškoma, nors oficialiai neįvardijama. Manoma, kad užpuolikai buvo palestiniečiai. Trumpai apie orus. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. Daugiau naujienų rasite lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų 32 minutės. Opus.

5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

Freefinga, kūrinys liūdna apie disonansą. Miestas atsigavęs, visi laimingi, ekonomika kyla, bet kažkodėl liūdna. Ir žinote, čia yra vienas tų kūrinių, kurie iš pradžių atrodo kaip paprastas pop momentas, bet kuo ilgiau klausai, tuo labiau supranti, kad Tomas Narkevičius vis dar yra vienas iš nedaugelio Lietuvos atlikėjų, kurie moka šokdinančią muziką paversti komentarais apie laikmetį, turi savo pasaulį, savo atmosferą, savo ironiją. Freefinga jau seniai nebėra tik tas vyrukas iš bedroom pop bangos, jis evoliucionavo į kūrėją, kuris taikliai pagauna mūsų kasdienybę. Ir liūdna yra būtent apie tai. Gerai, pasiruoškit, nes čia bus punkto. Tai aktoriaus ir muzikanto Jono Šarkaus audiovizualinis projektas. Fukatuka yra dalis didesnio kūrybinio ciklo 2-2-3-7 Sad Balls 16 dalių muzikinio absurdo serialo. Šarkus čia dirba ne vienas, kartu su juo kūryboje dalyvauja garso režisierius Ignas Juzokas, vizualų komando, o pats projektas glaudžiai bendratarbiauja su Erika Sins, latvių sintezatorių gamintojais, kur net buvo filmuojami serialo epizodai. Kas svarbiausia, punkto nėra tik muzika, tai performatyvus pasaulis, kuriame kiekvienas kūrinys yra tarsi scena, o Fukatuka viena iš tų scenų, kur absurdiškumas tampa būdu kalbėti apie realius dalykus. Trumpas žvilgtelėjimas į tolimesnę šio vakaro opus programą. 8 valandą uždarysime savaitę su laida Sintetinė danga, veda Aivaras Dočkus apie modernų į Sintveivą. Na, o aš, Greta, jau turiu iki, susitinkame kitą savaitgalį tuo pačiu metu nuo 3 valandos toje pačioje vietoje per LRT opus.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas. Paging Mr. Wesley. Paging Mr. Wesley.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar keli šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.
2: Vakarų musonas.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Jūs klausotės tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Sintetinė danga.

Labas vakaras, galbūt truputėlį nustebote, o galbūt jau žinojote, jog visą LRT Opus vasaros sezoną sintetinė danga jūs lankys sekmadieniais. Naujausio Coldwave'o, Darkwave'o, Synthwave'o ir visų kitų gotikinės padermės požanrių kūrinių rinkinys prasidės lygiai 8 vakaro ir nusidrieks iki 21 valandos. Persona prie mikrofono iš epinės gausos naujadurų atrenkanti jums seriją aktualiausių kūrinukų nesikeičia. Aš esu Aivaras Dočkus ir aš esu nusiteikęs, kaip galima trumpiau kalbėti ir kuo daugiau dainų kartu su jumis patirti. Pirmąją šio sintetinės dangos epizodo patirtimi tapo amerikiečio Josefo Almodovaro pseudonimu The Masks, trumpa Coldwave'o sukirpimo istorija I Promise. Panašios 2,5 minutės trukmės bus ir kitas netrukus nuskambėsiantis kūrinys, italo darkveivo specialisto Stefano Santi pseudonimu Neva daina Echoes. Iš karto po jos post-punką, dark surfą ir dream popą jungiančio kolektyvo iš Phoenixo Rare Creature įrašas Army Dreamers. Truputėlį vėliau jūsų vertinimui meksikiečių grupės Iska kompoziciškai sudėtingas tvarinys Antidad iš gegužės 24 išleisto albumo Fenomenos Nocturnos.

Taip, tikrai taip, jeigu jums tai vis dar naujiena, įpraskite, prisiminkite, pasižymėkite kalendoriuose. Nuo šiol ir visą vasarą sintetinė danga sekmadieniais nuo 20 valandos. Šiame epizode mes jau paritmiui vystome greitį, tuoj klausysimės kultinės asmenybės Bauhaus grupės vokalisto Peterio Murphy tvarinio Swoon, kuriam gotikiniais raštais išsiuvinėta interpretacija pateikė Dream Pop Roko grupė Magic Vans. Jam iš paskos jie ir keliaus vieno Dark Wave'o pradininkų šiuo metu dažnai jungiančio tamsiasias bangas su tech house elementais Holy Water darbas God Save Me. Tada su jumis pasidalinsiu Ženevos synthpunko dueto Bound by Endogamy bendrų įrašų su elektroninės muzikos kompozitoriumi iš Hamburgo Felix Cobin, Stück 1.

tamsu savo skambesiais ir dainų temomis, bet energingas šis LRT opus sekmadienio vakaras ant sintetinės dangos. Jį tęsime su ispanų minimal synth grupės The Knee 21 kūriniu Loser Dandy iš gegužės 29 dienos šviesą išvydusio ilgagrojo No Zone. Jam kompaniją sudarys Vokietijoje gyvenančio italo Roberto Rossa kompozicija Robo Delamore, kurioje susitinka italo synthpop ir noje Deutsche Welle. Artimiausio kūrinių trijulė uždarys lenkų postindustrinės elektronikos dueto Von Zeg Zundag Zig Darbas Passion patalpintas mini albume Seeds of Decay.

Iš Lenkijos keliamės į Vokietiją, iš šios šalies gotikinio skambesio sostinę Leipcigą. Klausysimės Minimal Wave dueto and Direct dainos Study the Path iš naujojo mini albumo No More Spectacles. Jo akordams nuėdėjus išgirsite vokiečių eksperimentinės elektroninės muzikos tandemo Girl gaminį Falscher Tone. Jį aptiksite pilnoje metro albume Dark Silver Moonlight. Idealiu šio kūrinio tęsiniu taps New Beat ir IBM deriniais įsiskiriančio dueto Puerta Negra kūrinys Complejo de Víctima.

Dar ne visai išseko mūsų sintetiniai aruodai, paskutinėme laidos skyriuje trys originalumo nestokojantis kūriniai tiesiai į dešimtuką. Pasitikite iki tviskėjimo nugludintą italų cyberpunk grupės Kurs įrašą Present turkiškai dainuojančio austrų dark disco projekto Bullet X gabaliuką Unutma ir svajingai melodingą amerikietę synthpop kūrėjos Catherine Mon dainą No Magic. Nepamirškite, jog kita sintetinė danga lygiai po savaitės, kitą sekmadienį nuo 8 vakaro iki...

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: Vienas.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Christmas time. LRT Opus.

0: Черта опису.
1: There was a time. There was a place.